0: Слава Богу на вишавах и на земле мир людям, ки со благе волье. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуємо Те. Захвалюємо се Ти заради Твоє велике славе. Господ Бог, небіжкий крал, Бог Отче всемогучний, Господь единороєнний Син, Ісус Христос, Господь Бог, ягне Божие, Син очитов, Ти одємлеш гріха света, усміли се нас. Ти одємлеш гріха света, спрейми нашу прошню. Ти сидиш на десниці очитові, усміли се нас. Зака єдино Ти си світи, єдино Ти Господь, єдино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, у славі Бога очита. Амен. Молимо. Бог Отче лучи, своєю милостю си нас при крсту природи смо постали отроци лучи. Да ніколи не заблудимо тому змот, мар веч видно останемо светлаби ресниця. По нашем Господу, Ісусу Христу, со Твоїм Сину, ки з Тобою в общинство Святого Духа живі і кралює векомай.
1: Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: "Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej izzidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko makne tja, kadar bo prišel k nam." Ko nekega dne prišel tja, se je omaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju: "Kaj naj torej naredim za njo?" Gehazi je rekel: "Na žalost nimam sina in njen mož je že star." Teda je rekel: "Pokliči jo." Ko jo je poklical, je stopila k vratom in rekel je: "Ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina." To je Božja beseda.